0: Kepucukan tu kipun patih asu ni, sana mewasto isambada.
1: Rengar sya mangkuk alingi.
0: Ngih dua ningi pun patih pemucuk, ipun dane di mukak negek, di mukak ipun nyongkok.

Inggih dane Rabin kirang gelawi sanek jegek punika sareng kalih nyaurin antuk toyan penyingakan.

0: Tu ragi kentang tu.
1: Angra ragi.
0: Angrang ragi.
1: Dawag pengwiding pengipian pun ika kocap beli sarang titiang sarang imbok malesiki sekadi kedaut manah.

0: Ano sing ngeteng tutur?
1: Napi malih yen ide mo baos ide sang Yatiwara taler ide sang Prabu jep mo buat sajan sane baos sang ide ini ketatuan kauripan.

0: Saneng angin sekar kewangen punika inggih punika marupa anak istri ayu mungguing ide sang yadiwara ngastawa sang yang paramokawi saking piasan pelinggih
1: ku asumo enir malam

nika sampun inggih sampun nemonin dauh kalih iyan kadi makin sampun jam dasel semeng nggih sampun raris moyas ida sang prabu nggih.

0: ngangge kekampuhan punike kekardinin ring panegara kaler.
1: Katangit cinur neng rukmi.
0: Kedasarin warna tangi punika makin raris ka ordenin antuk warna kuning mas.

0: nggih punika burat wangi malih emas serbuk emas.
1: Oh, pinggal kana karo
0: ngangge gelang kana punika kekalih tangan idone jangkep.
1: Kemetua dina tutri
0: ngangge gegemet punika sane api wastane kekaput malih ketegul antuk benang tridatu.

0: Inggih, ide Rari Sang Prabu Raden Wijaya ngambil keputusan dane banyak wide raris kadohang megenah kewantan kangkat kangen bupati.
1: Alah
0: sitinge tuh. Ya, ijo bupati ijo nih. Eh.
1: Kari di camat tuh. Eh, alah sikit tuh.
0: Nggih.

Yaning itung saking daweg ide Sang Prabu Wijaya Raden Wijaya ngebog punika wadwa-wadwane ring seberang inggih punika ring Malaya.

Membawa seraris biang jane nidiah tantri risampune boleh menak antuk cacing akiman mai lakun dini lakun nega cening mas jiwat man ibu.

0: pina ke bunga natah dini di karang kepatian nak itu nyin sesenangan aja nih dewo nih apa buin biang
1: malah sekira tuh

0: parang laning so.
1: Dini lakon nega cineng jegea gede waktu kursi lat bulodro tunian tuh.
0: Sa kesia. Itu negak ini lakon. Bulodro nengke nengaranjeng bian. Sa

0: Sadengat Erika ring bebataran purine.
1: Hendan kena pinati.
0: Inggih dawak punika raris ide Gusti Ayu Biang sapunati.
1: Gipin

pemujuk hak nikanan dewa jemari wentening suarga yuk umingga wat karamanir sangai yang berahmu tanriman waweh sire sangai yang siwo kalawan sire sangai yang wisnu mapan sire sangai yang berahmu mimitanian nantian abuji ri kau taman kedekan keperadnyanan sire sangai yang wisnu apusakaning luwir yukti-yukti sire mau tamu pilih

ಬಾಲ್ ಜೇವಿ ಪ್ರತಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಾನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಾಣಿರು tersebutlah Dewa Wisnu menjadi babi besar beringas, menyuruk menggali kedalaman bumi yang ternyata tanpa dalam keputusasaan. Dewa Wisnu bersua dengan Dewi Pertiwi. Rasa lelah dan penat Dewa Wisnu suruh dan berubah menjadi gairah cinta asmara. Wan Kian Wingsat Paramani Dewi Pertiwi lebih haji kananing warake Mijel Sire Sang Yang Wisnu Bekaya Mangke Mapan lebih hat Sire Dewi Pertiwi Listayu Uduh Adi Dewi Pertiwi Kidewo Makas sujatene Beli Sang Yang Wisnu Kau dosantok di desang Yang Siwa Mulati

0: Ada kelan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna nyaring ini ide dan ring acara Rahjeng Bali. Ya semangnya mangkin mau sangin ini indik buah belimbing. Nah pikir ide dan seneng sarang buah belimbing meduetan antikane niki. Ya biasane seneng ke ajang langsung dirujak di jus kenten. Ya dur sarang 223361 Sangra Titi Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga,
0: Bos. Oke, punapi gatre Ibu Vera.
1: Aduh, suwe dan boleh nyangin santukan wenten.
0: Wenten napi niki, wenten sibuk.
1: Sibuk, ampun utan ibi ketelun niku.
0: Oh, kenten.
1: Amoring acinjil mo.
0: Nggih. Nah penting sampun labda karya niki pun puput niki
1: Penapi nak irage hidup di depan tiang kan kena benpindan tiang ambil kami datang yang udi tengah dan tu.
0: Nggih patut.
1: Nggih yang penting kita wenten Agung Krisna wenten perempat RRI curhat atau berpendapat.
0: Oh curhat atau berpendapat geng. Pun napi sampun boleh penyemang wedang jaje napi sangrai napi kan.
1: Jangan buboh malu.
0: Oh geng pang halusan dek waduk kentennya.
1: Aduh Agung Krisna.
0: Pangten semang krode semang kenten.
1: Aduh bubur usani ke gedang. Mungkin leje bos kopi. Tampun nikit yang di dalam pasar Tabanan.
0: Oh nggih. Pokoknya semangat niki ngerarah pengupa jiwa nih.
1: Saya waktu api penika ngelapana mantu nak ada hitungan mungkin sarangin jemasnya niko tuh.
0: Inggih patut. Nah semangnya mungkin niki topik nih ngeninin indek buah belimbing. Seneng sarang belimbing nih.
1: Ngaduh meni gading-gading dengar rujak yang punya anten yang lah.
0: Oh, kenten. Berarti senang nih sani gading-gading kan wenten makin nak ngadol kalau nih mau bungkus-bungkus nih kenge.
1: Kompon niki. Pasar Sabanan buah napi wenten.
0: Senang nih sani yang gede-gede kenten kan wenten sani ukuran ya kecil, sedang kenten.
1: Ini gede ini kuning nih gitu melimbo bungkul. Angin rujak.
0: Angin rujak. Oh, senang nih angin rujak manten, kenten nggih.
1: Ya seret habyo tuh niki timpal wenten ngadap jak. Mana sejak bing-bing. Kampun nas dek jak timpal niki tetangga kenten. Tangkal niki tiang sugih timpal tuh di pekan niki nggih sugih nyamuk.
0: Ce benar nyanan kuangan uyah saget wis sing ada uyah gitu. Tinggal saling kejit ke manten
1: ya. Nggih. Kalau lah saya waktu pawitan iki niki gedang daging dia ya sabar seru niki kari bindek niki pun dagingin sebab gedang niki tuh obat ambayan niki nggih.
0: Oh, kenten.
1: Harus sate gedang niki. Heeh. Tukang jahit supir banyak nambahin nih kang, emang mereka buat dengar gak ke kan? Pasti nambahin kebanyakan nih kang. Nih nagi operasi tiang dan nyapo bang yang.
0: Oke ntar.
1: Nih ampunan pun operasinya yang cekon nambahin ampunan, cuman ubadin nih kang, don pido nih kang ya. Banyak orang operasi itu akhirnya, nana semua aja akan pulang gitu. Apa yang bertahan di masih nih
0: kang? Iya, setengkala semasih bisa dijaga dengan gaya hidup, ajang-ajengan nih akan lebih baik nih kang.
1: Saya waktu nunggu senang nih kang, ampun nih. Dan video nih kecak-cak ulat tenging uyah di negara pecik sekali ratu.
0: Iya, berarti nih kang yang belimbing senang nih wanta ke angin rujak, ya nih angin jus penapi.
1: Dan senang tiang.
0: Oh iya.
1: Tentu, angin rujak mantan tuh ya, saya biasa jangin tak ulo nih ke beri arujon nih kok.
0: Oh, ngingin.
1: Nih, ngetel pas ya.
0: Banyak-banyak angin rujak balik. Ingge. Suk sama Bu Vera, sama nyari.
1: Nah, Rahjeng, udah mau gi kena, semangat. Juga mau,
0: yuk.
1: Om Santi om.
0: Inggih, matur suk sama nge, Bu Vera, ring pasar Tabanan seri sempu nyaringin. Gih, selamat sibuk-sibuk. Kemantan ngeruruh pengupa jiwa kena sehat status semangat kenten nge sanetio san durusang muali ringlan telepon 0361223361 nge mau sang ngeninin inik buah belimbing nge sang retit yang muali Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng, Semanggung, Gek Krishna.
0: Inggi, selamat pagi. Sarang sirai ring titiang niki.
2: Ya, sawitri anyar. Saking tangep, Gek.
0: Oh, tangep. Tangep kapal niki, Gek.
2: Jadi tiang boleh nyarengin Dayu Ari. Makin sarang Gek Krishna.
0: Inggi, sarang sirai niki, Bu Sira?
2: Bu Citra.
0: Oh, Bu Citra. Inggi.
2: Uning tanggap gongnya.
0: Uning, titiang duman SMP, reng SMP 2 mengui titiang niki.
2: Oke, okay,
0: reng Tegal Sat.
2: Yang di SMK Senyukir niki pun
0: bukan nih. Geng.
2: Kenten topek nih niki buah blimbing gongnya.
0: Iya, buah blimbing. Maduin tekannya niki reng rumah.
2: Kenten tapi enti ane duang kenten tapi duang sarang niki. Nih sarang kelor nike, yang buah bling-bling nike, gonggeknya, yang senang jus nike.
0: Oh, di jus.
2: Enak nike, angin jus gongge. Nih untuk melancarkan ke pencernaan nike.
0: Nge. Biasanya berapa hari sekali minum jus bling-bling nike?
2: Paling-paling 4 hari kenceng lingkingan siang di kene uya bejaan siang uya cerita bie soalnya samping nike gue
0: aduh
2: panas kene kenten apa kita kenten bejaan uya cerita bie
0: emang kenten napi wasane nanem dumun utoi punapi niki
2: tapi belum kayak
0: memang nanem menanam dumun niki
2: iya nike kakne nanem nike ring Tegal ini di samping rumah siangnya wenten niki abing nike Tegal.
0: Oh, berarti perawatannya sapun api ya neng
2: kenten api nike tain celeng nike nike rabu nike ngede ya.
0: Oh, kenten
2: ngeduwe wenten nge mubuan.
0: Oh, karena dumun mau bubuan kenten nge wenten kandang babi ya
2: nge kenten pian celo rakeh ngerah-ngerah meriki yang gini kenten juga kenten don itu amun galungan itu kuningan itu don bing-bing ngerah meriki berbagi gongge
0: ngerah
2: ayun ngerah kenten
0: geng becek nge
2: dia nak nembe nyaringin gongge
0: ingge tenapi
2: yang terakhir ini boleh munggah sarang gongge Krishna
0: ingge sampun wedang nih ki
2: ampun temeng kenten wedang manten gongge ten kenten sarapan ten patit ya.
0: Oh, kenten
2: paling kopi jak godoh
0: geng inggih suksema niki
2: gongge kenten ampun keni penyemang.
0: Oh, sampun harus titiang niki
2: enak terus gongge
0: inggih
2: yang kenten nyarengin amuniku manten gongge
0: suksema Bu Citra
2: inggih salam sareng niki Mbah Indira gongge amun agama munggah
0: inggih.
2: Nggih, ne wau Bu Pera, Rahajeng Bu Pera. Suksema gongge antuk galak.
0: Yang
2: pamit. Om Santi, Santi Om.
0: Nggih, suksema Ibu Citra, ngiring tangeb sani sampun nyarengin nggih. Wenten beli ketua Sumarjar yang banyar mengkal dan pasar kesarengin Agung Ayu Chandra suksman kisampun nyarengin wenten sireniki tu kakiang karuna Wijaya nge suksman niki sampun nyarengin niki tu kakiang nge sampun status satya monitor suksema ping banget uratiannya niki nge kena rahayu niki sarang sami nge inik wah belimbing kakiang medue asiki punyanya nge kewan ten seringan daun ipun angin anyang utawi lawar buah ipun kecut kenten menawi te tidak terlalu gede-gede nggih buah blimbing niki nggih duaning wenten buah blimbing yang buahnya tidak terlalu gede-gede niki lumayan masem kenten nggih ning biasane sane dijual niki yang gede-gede punika yang dibungkus besar-besar punika niki lumayan manis lah niki nggih coba numas niki tukak yang kangen rujak weh mantap sekali nggih suksema niki tukak yang Karuna Wijaya kena rahayu niki nggih sane mangkin rekalan rai temang dumun sane tiasan male jebas niki muali sangre titiaring lan telepon 0361 223361.